Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

Na današnji dan 1450. Englezi u stogodišnjem ratu primorani da Francuzima prepuste lučki grad Cherbourg, čime cijela Normandija potpala pod kontrolu francuskog kralja Šarla VII. Austrijska i mađarska vojska u bici kod Mohača 1687. godine porazila tursku vojsku koju je predvodio Sulejman Paša, nakon čega su Transilvanija i područje Hrvatske potpalo pod austrijsku vlast. Ruske i austrijske trupe 1759. godine u bici u sedmogodišnjem ratu porazile prusku armiju koju je predvodio kralj Fridrih II. Veliki. Na današnji dan 1827. godine umro engleski slikar, bakrorezac i pisac William Blake, čija je poezija mistična i apokaliptična. U slikarstvu je kopirao radove Michelangela u početku i Dürera, a kasnije ilustrirao starozavjetnu knjigu o Jovanu i djela Johna Miltona, najuspješniju božanstvenu komediju Dante Alighieria. Pisao je velike religiozne i filozofske poeme, ali i literarnu slavu stekao lakim i neposrednim lirskim pjesmama, kao što su pjesme iskustva i pjesme nevinosti. Engleski inženjer i pronalazač George Stephenson, takozvani otac željeznice, umro je 1848. godine. Konstruirao je 1814. prvu upotrebljivu parnu lokomotivu. Projektirao je 1825. godine i prvu javnu željezničku prugu i uveo čelične šine umjesto drvenih, a 1829. izgradio i prugu Liverpool-Manchester. U Newcastle je 1823. godine osnovao i prvu fabriku lokomotiva. Vođa Mađarske revolucije Lajos Kossuth primoran je napustiti zemlju 1849. godine, nakon što su jake austrijske i ruske snage nakon višemjesečnih borbi slomile otpor revolucionarne armije i ugušile revoluciju u Mađarskoj. Špansko-američki rat okončan je 1898. godine potpisivanjem protokola kojim je Španija prinuđena da napusti Kubu i Puerto Rico. Amerika je 1898. godine anektirala Havajska ostrva 5 godina nakon što je uz pomoć Amerike sa Havajskog prijestolja svrgnuta kraljica, koja se protivila sve većem uticaju Amerikanaca. Velika Britanija u Prvom svjetskom ratu 1914. objavila je rat Austro-Ugarskoj. Na današnji dan 1944. godine u Napolju je počeo dvodnevni sastanak vođe jugoslovenskih partizana Josipa Broza Tita sa britanskim premijerom Winstonom Churchillom, koji je Titu predložio susret sa kraljem Jugoslavije Petrom II. Karađorđevićem, što je Tito i odbio. Churchill je priznao prava Jugoslavije na Istru, ali ne i na Trst. Na današnji dan 1954. godine odigran je prvi zvanični gradski derbi između najvećih nogometnih klubova Sarajeva i Željezničara. Iako je Sarajevo osnovano

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao motociklista sinoć je u naselju Binježevo poginula jedna osoba, a tri teško povrijeđene prevezene su na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Motociklom je upravljao policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo van dužnosti. Uviđajem je rukovodila dežurna tužiteljica tužilaštva, obavili su ga pripadnici uprave policije kantonalnog MUP-a uz prisustvo stalnih sudskih vještaka saobraćajne i mašinske struke. Nakon uviđaja zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, uhapšen je Viktor Ćatić i predat u prostorije MUP-a za zadržavanje osoba lišenih slobode. Situacija na požarištima na području Konjica sve je teža, pa je zatražena i međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tokom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđeno nam je iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Da je situacija alarmantna, najbolje pokazuje podatak da se veliki šumski požar proteklog dana i noći proširio na naseljeno područje u selu Džepi. Novi izuzetak

0: pa još planove radara kojima su bili opremljeni avioni MiG i Suhoj.
1: This Russian engineer saved the US $1 billion. Adolf Tolkachev, a Soviet electronics engineer, gave CIA invaluable information during the height of the Cold War. Tolkachev's hatred for the Soviet Union started when he came to know about the persecution of his wife.
0: Adolf Tolkachev bio je elektroinženjer, radio je kao glavni projektant u Fazotronu, tvornici specijaliziranoj za razvoj radara. Stradanje njegovog punca i punice u Staljinovom režimu okrenulo ga je navodno protiv sovjetskog sistema i njegovi uzori postaju poznati disidenti Solženjicin i Saharov. Između januara 1977. i februara 1978. Tolkačev pokušava da se približi automobilima s američkim diplomatskim tablicama. U jednom od njih, koji se zaustavio na benzinskoj pumpi, nalazio se čak šef moskovskog ureda CIA Gardner Hathaway, no CIA ne reagira, podozrijevajući da se radi o kontraobavještajnoj operaciji sovjetskih službi. Nakon petog Tolkačevljevog pokušaja, jedan operativac koji je govorio ruski uspostavlja s njim kontakt, a Tolkačev dokazuje svoje iskrene namjere tako što mu predaje nacrte koji će navesti američku avijaciju da potpuno promijeni elektroniku za Phantom F-15 Eagle i uštedi 70 miliona dolara samo na tom jednom projektu.

oprema. Ispitivali su ga u zloglasnoj Ljubljanki, sjedištu KGB-a, ali je pušten. Vjerovatno je imao diplomatski imunitet, a ime svog kontakta nije otkrio ispitivačima. Stoga su u CIA vjerovali da je njihov saradnik Adolf Tolkačev bezbjedan. Varali su se. Tolkačev je otkriven tako što su njegovo ime Sovjetima dostavila dvojica sovjetskih špijuna u redovima CIA, Edward Lee Howard i Aldrich Ames, jer špijunaža je dvosmjerna ulica. Uhapsili su ga kada se sa sela vratio u Moskvu, hapšenje je izvršila jedinica Alfa Specnaz pod zapovjedništvom pukovnika KGB-a Vladimira Zajceva, sudili su mu i pogubili ga. Kasnije Zajcev otkrio da je KGB skrivao hapšenje Tolkačeva 10 mjeseci i dostavljao CIA lažne informacije. Iako je Adolf Tolkačev vodio brigu da svoje aktivnosti sakrije od porodice i njegova supruga Natalija je uhapšena, optužena za veleizdaju i provela je 3 godine u zatvoru, od 1986. do 1989. godine u kojoj u Sovjetskom savezu dolazi do tektonskih promjena. I to je uglavnom ono najvažnije što se može reći o špijunu od milijardu dolara.

0: Jajce je jedno od najznačajnijih mjesta u srednjovjekovnoj bosanskoj državi i svoj značaj je sačuvalo gotovo do dana današnjeg. To je jedno od rijetkih mjesta u kojem turisti stvarno mogu obići i spomenike kulturno-historijske iz starog vijeka, iz rimskog perioda, iz srednjeg vijeka, zatim iz modernog doba, iz osmanskog vremena, a i najmodernija recentna historija 20. stoljeća kroz Avno i sve ono ostalo je vezano za Jajce. Jajce od svih gradova značajnih bosanskog kraljevstva možda se relativno najkasnije javlja, dakle njegov postanak veže se za ulogu velikog vojvode bosanskog hercega splitskog Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U jednom dubrovačkom ljetopisu mnogo kasnijeg postanja se pod 1396. godinom navodi da je vojvoda Hrvoje uzeo titulu Conte di Jajce, odnosno knez Jajca. I često se uzima da je to 1396. godina, prvi put kada je Jajce spomenuto u historijskim izvorima. Međutim, ono se javlja mnogo kasnije, nekoliko desetljeća kasnije, tačnije u trećoj deceniji 15. stoljeća. Jajce počinje igrati značajniju ulogu, iako ga je uistinu izgradio Hrvoje Vukčić, ono svoj procvat doživljava pod vladavinom i pod kontrolom bosanske dinastije Kotromanića. Naime, Hrvoje Vukčić bio je oženjen Jelenom Nelipčić, koja se nakon njegove smrti preudala za bosanskog kralja Stjepana Ostoju. Jedan od razloga zbog kojih je oženio Jelenu bio je upravo taj da je htio da naslijedi ili da preuzme nešto od baštine Hrvoja Vukčića kao njen miraz. Najvjerovatnije da je grad Jajce došlo kao dio tog sporazuma i od tada pa sve do posljednjeg dana Jajca u sastavu Bosanskog kraljevstva, ono je vezano za dinastiju Kotromanića.
1: Predaja govori da je osnivač grada Hrvoje Vukčić gradeći Jajce imao pomoć čuvenog talijanskog graditelja Lukula, te da ga je sagradio po uzoru na Kastel Uovo, dvorac kraj Napulja. Interesantno je porijeklo imena, dakle upravo ova riječ Uovo, talijanska, odgovara našoj riječi jaje. Postoje i neka predanja da su tokom zidanja jajačke tvrđave njeni graditelji u malter stavljali jaja kako bi bio čvršći, pa otuda ime grada. A tu je i priča da je grad sagrađen na jajolikoj stijeni.
0: Dakle, jedna od stvari koja je intrigirala ljude još od prvog kontakta sa gradom Jajcem, uključujući Evliju Čelebija i druge putopise koji su tuda prolazili, jeste upravo ime grada. Mnogi smatraju da je njegov fizički izgled, odnosno stijena na kojoj se on nalazi, zaslužna za to što se prozvao Jajce. Međutim, drugi su, koji su malo detaljnije istraživali historijske dokumente, vidjeli da je bosanski vojvoda Hrvoje Vukčić u zadnjoj deceniji 14. stoljeća obavio putovanje u Napulj, jer je bio u veoma bliskim političkim vezama sa napuljskim kraljem Vladislavom, pretendentom na ugarsko prijestolje. On je bio ne samo njegov podanik, nego i možda osoba od njegovog najvećeg povjerenja nakon 1403. godine. Vladislav Napuljski ga imenovao svojim generalnim namjesnikom u kraljevstvima Hrvatske, Dalmacije i Ugarske, i da je na svom putovanju južnom Italijom vidio grad Kastel del Uovo, da ga je impresionirao izgled toga grada i da je se obavezao u Bosni napraviti svoju rezidenciju, jer njegovi su preci, njegova porodica je rezidirala u Ključu, a on je trebao da izgradi novi grad koji bi više pristojao njegovom novom dostojanstvu.

Svakako da je u parametrima toga vremena, ne radi se samo o Jajcu, nego i o Srebrenici i o drugim mjestima gdje su Franjevci imali značajnu ulogu, gdje je bilo više katoličkog stanovništva. To je jedna praksa koja je uvedena iz Europe, da postoji karantena da bi se obuzdalo širenje kuge. Svi oni putnici koji bi trebali doći ili koji bi imali određenog posla u gradu, morali bi tim određenim utočištima provesti određeni broj dana da se uvidi da li su oni zdravi, da li su spremni, da li mogu se pridružiti ostalima unutar gradskih zidina, zato što je izbijanje kuga bilo veoma, veoma teško kontrolirati nakon što se kuga pojavi.

0: Jajce je i mjesto gdje je krunisan bosanski kralj Stjepan Tomašević.
1: Dakle, 1461. godine u novembru mjesecu, nakon smrti bosanskog kralja Stjepana Tomaša, s obzirom da je Jajce već do tada bilo etablirano kao bosanska kraljevska prijestolnica, posljednji bosanski kralj je tada primio iz ruku papinskog poslanika specijalnu krunu pripremljenu i načinjenu u Rimu koja je došla. Dakle, bosanski vladari su nekoliko decenija ranije nastojali da obezbijede legitimitet svojoj kruni, svojoj državi, na taj način što bi dobili odobrenje od pape, vrhovnog autoriteta za kojeg se u katoličkom svijetu smatralo da ima pravo da dijeli krune. 1461. je

Krunidba je obavljena u crkvi Svete Marije, čiji ruševni dan danas se nalaze ispod kraljevske citadele u Jajcu. Crkva Svete Marije, dakle, je posebno značajno mjesto za bosansku istoriju srednjeg vijeka. Toranj koji se nalazi, koji stoji uz crkvu, zove se Toranj Svetog Luke, upravo zato što su u takvim očajnim prilikama bosanski vladari nastojali da steknu i naklonost i milost i Božju i na taj način što bi u svom kraljevskom gradu čuvali relikvije. U Jajcu se jedno izvjesno vrijeme nalazile moći, odnosno kosti Svetog Luke, jednog od četiri evanđelista, po kojem je onda taj toranj i prozvan.

Sa. Od prvih trzaja na čarangu, mandolini sa anda, grupa Inti Illimani je uspjela zadržati pažnju publike u narednih 90 minuta u prostoru kafea Torres svojom tradicionalnom mješavinom latinoameričkih melodija prožetih nekim evropskim stilovima i povremenim jazz improvizacijama. Album Imagen La započinje temperamentnom izvedbom pjesme Valparaíso, velikog čileanskog trubadura, pjesnika i eseiste Osvalda Rodrigueza, poznatijeg pod imenom Gitano Rodriguez. Rodriguez je ovu pjesmu posvetio svom rodnom Valparaísu, glavnom gradu regije i istoimene pokrajine u Čileu. Pjesma pripada folklornom žanru koji se naziva plena, i u kome se osjete jaki utjecaj karibske muzike. A nakon ove široko poznate pjesme, Eva Ailon nam predstavlja jednu od najpopularnijih tradicionalnih pjesama Perua, Nome Kumben.

Peruanska pjevačica izražajnog glasa Eva Ilon suvereno vlada scenom i može da pjeva mnoge muzičke stilove. Karijeru je započela u peruanskim noćnim klubovima u 70. godinama, sarađujući sa brojnim grupama poput Los Kipus. Status nacionalne zvijezde stekla je kao vodeća pjevačica internacionalno poznate grupe Los Hijos del Sol, Djeca sunca. Njenog osnivača i lidera Angela Garciju Rosadu smatraju za jednog od najopsežnijih kompozitora u peruanskoj muzici. Do 90. godina Eva Ilon je postala najveća zvijezda Perua, izvodeći afroperuanske i kreolske stilove. U 2003. godini ova umjetnica osvaja dvije Latin Grammy nominacije za najbolji tradicionalni album, a 2008. postaje prva peruanska pjevačica poslije Ime Sumak, koja je priredila koncert u prestižnom Carnegie Hallu. U svojoj knjizi Crni ritmovi Perua, profesorica sa Univerziteta San Diego, Heidi Caroline Feldman, piše između ostalog i ovo. Prvi put sam slušala Evu Ilon na jednom koncertu u Limi 1998. Hodajući ulicama Lime te godine, bilo je nemoguće ne znati njeno ime. Skoro svi su šopovi nudili njene albume, a njeni posteri su bili prisutni na svim javnim mjestima. Vlasnici brojnih kafića i diskoteka nastojali su da noć završe njenim popularnim pjesmama,

Prisustvovala sam na nekoliko njenih sedmičnih nastupa u poznatom klubu La Estación, stanica, u kvartu Barranco, centru noćnog života i turizma u Limi. Sobe su većinom bile izdate Evropljanima, mada je tu znalo biti i peruanskih državljana. Na svojim klubskim nastupima Eva ima običaj da se repertoarom kratkih pjesama prilagodi nacionalnoj strukturi posjetilaca i na taj način u startu napravi dobru atmosferu i šarmira prisutnu publiku. Jedne noći dok je pružala svoje ruke publici, jedan zaljubljeni Holanđanin poklonio je diskretno umotanu skupocjenu narkovicu. Za razliku od standardnih koreografija afroperuanskih folklornih grupa, Eva je tokom instrumentalnih dijelova pjesme često puta znala demonstrirati svoju zavidnu vještinu trbušne plesačice. Njeni muzički korijeni su dva peruanska stila, muzika kriola i afroperuanski stil. Peruanska muzika kriola, naslijeđe multietničkih kultura, razvila se među radničkom klasom u 20. stoljeću u Limi, a uključuje strofične pjesme sa ljubavnom tematikom, romansu, patriotizam i nostalgiju za kolonijalnom Limom. Žanrovi uključuju marineru i vals, a to je upravo specijalnost Eve Ailon. Nakon ovih malih i zanimljivih crtica iz Perua, vratimo se albumu Imagen La slike. Treću pjesmu sa naslovom Deja la vida volar, neka život leti, je napisao i izvodio čilanski kantautor Victor Jara. Ova protestna pjesma je snimljena 1966. i 1967. objavljena na njegovom debi albumu Geografija. Pjesmu pod rednim brojem 4, Darte Luz, Dajem svjetlost, potpisala je istaknuta čilanska kantautorka i folkloristkinja iz Valparaisa, Elizabeth Morris Keller.

prelistavanje jedinstvenog albuma slike peruanske dive Eve Ailon i čilanske grupe Inti Illimani nastavljamo i u narednom izdanju emisije World Music, koju su za vas pripremili i realizovali snimatelj tona Hajro Ražajac i muzičko

0: Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, održavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Konju su proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj željezari Zenica. Uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jedno, a povrijedio više osoba u Hadžićima. Nove tenzije na Bliskom istoku. Trump tvrdi da SAD kontrolira Hormuški Moreuz. Iran to demantira. Vrše se posljednje pripreme za jedan od najvećih muzičkih događaja u Sarajevu, koncert grupe Prodigy.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Senada Smaković.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni. Zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nepristupačan teren, visoke temperature, jak vjetar i intenzitet požara otežavaju gašenje. Vatra je zahvatila stambene i pomoćne objekte, zbog čega je zatražena međunarodna pomoć. Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je bio angažiran na lokalitetu Mile, općina Jajce, upućen je u Konjic.
5: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopćeno je iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog

0: Jajce je jedno od najznačajnijih mjesta u srednjovjekovnoj bosanskoj državi i svoj značaj je sačuvalo gotovo do dana današnjeg. To je jedno od rijetkih mjesta u kojem turisti stvarno mogu obići i spomenike kulturno-historijske iz starog vijeka, iz rimskog perioda, iz srednjeg vijeka, zatim iz modernog doba, iz osmanskog vremena, a i najmodernija recentna historija 20. stoljeća kroz Avno i sve ono ostalo je vezano za Jajce. Jajce od svih gradova značajnih Bosanskog kraljevstva možda se relativno najkasnije javlja, dakle njegov postanak veže se za ulogu velikog vojvode Bosanskog Hercega Splitskog Hrvoja Vukčića Hrvatinića. U jednom dubrovačkom ljetopisu mnogo kasnijeg postanja se pod 1396. godinom navodi da je vojvoda Hrvoje uzeo titulu Conte di Jajce, odnosno knez Jajca. I često se uzima da je to 1396. godina, prvi put kada je Jajce spomenuto u historijskim izvorima. Međutim, ono se javlja mnogo kasnije, nekoliko desetljeća kasnije, tačnije u trećoj deceniji 15. stoljeća. Jajce počinje igrati značajniju ulogu, iako ga je uistinu izgradio Hrvoje Vukčić, ono svoj procvat doživljava pod vladavinom i pod kontrolom bosanske dinastije Kotromanića. Naime, Hrvoje Vukčić bio je oženjen Jelenom Nelipčić, koja se nakon njegove smrti preudala za bosanskog kralja Stjepana Ostoju. Jedan od razloga zbog kojih je oženio Jelenu bio je upravo taj da je htio da naslijedi ili da preuzme nešto od baštine Hrvoja Vukčića kao njen miraz. Najvjerovatnije da je grad Jajce došlo kao dio tog sporazuma i od tada pa sve do posljednjeg dana Jajca u sastavu Bosanskog kraljevstva, ono je vezano za dinastiju Kotromanića.
1: Predaja govori da je osnivač grada Hrvoje Vukčić gradić Jajce imao pomoć čuvenog talijanskog graditelja Lukula, te da ga je sagradio po uzoru na Kastel Uovo, dvorac kraj Napulja. Interesantno je porijeklo imena, dakle upravo ova riječ Uovo, talijanska, odgovara našoj riječi jaje. Postoje i neka predanja da su tokom zidanja jajačke tvrđave njeni graditelji u malter stavljali jaja kako bi bio čvršći, pa otuda ime grada, a tu je i priča da je grad sagrađen na jajolikoj stijeni.
0: Dakle, jedna od stvari koja je intrigirala ljude još od prvog kontakta sa gradom Jajcem, uključujući Evliju Čelebija i druge putopise koji su tuda prolazili, jeste upravo ime grada.

imati svoju određenu ekonomsku osnovu koju čine stanovnici toga mjesta. Dakako da svaka tvrđava je prvenstveno imalo i vojnu funkciju, ali one kuće i oni stanovnici u i oko tvrđave su zapravo činili to mjesto onim što je ono kasnije postojalo.

svakako da je u parametrima toga vremena, ne radi se samo o Jajcu, nego i o Srebrenici i o drugim mjestima gdje su Franjevci imali značajnu ulogu, gdje je bilo više katoličkog stanovništva. To je jedna praksa koja je uvedena iz Europe, da postoji karantena da bi se obuzdalo širenje kuge. Svi oni putnici koji bi trebali doći ili koji bi imali određenog posla u gradu, morali bi tim određenim utočištima provesti određeni broj dana da se uvidi da li su oni zdravi, da li su spremni, da li mogu se pridružiti ostalima unutar gradskih zidina, zato što je izbijanje kuga bilo veoma, veoma teško kontrolirati nakon što se kuga pojavi.

0: Jajce je i mjesto gdje je krunisan bosanski kralj Stjepan Tomašević.
1: Dakle, 1461. godine u novembru mjesecu, nakon smrti bosanskog kralja Stjepana Tomaša, s obzirom da je Jajce već do tada bilo etablirano kao bosanska kraljevska prijestolnica, posljednji bosanski kralj je tada primio iz ruku papinskog poslanika specijalnu krunu pripremljenu i načinjenu u Rimu koja je došla. Dakle, bosanski vladari su nekoliko decenija ranije nastojali da obezbijede legitimitet svoje kruni, svoje državi, na taj način što bi dobili odobrenje od pape, vrhovnog autoriteta za kojeg se u katoličkom svijetu smatralo da ima pravo da dijeli krune. 1461. je to bosanskom kralju pošlo za rukom. On je napisao jedno dirljivo pismo papi Piju II. U kojem ga je zamolio da mu pošalje krunu i biskupe sa porukom da ukoliko njegovi neprijatelji vide da ga papa podržava, tada će i oni dva puta razmisliti da li će ga napasti, zato što on uživa ne samo papinu podršku, nego i podršku cijelog katoličkog svijeta. Međutim, u takvim prilikama ugarski kralj Matijaš Korvin je smatrao da je njegovo patronatsko pravo povrijeđeno, da je on taj koji, odnosno da su ugarski kraljevi ti koji imaju pravo da imenuju bosanske vladare.
0: Isključivo, ekskluzivno pravo.
1: Jeste. I on je pisao papi, zamjerio se sa papom i na taj način je sebe isključio kao potencijalnu adresu sa koje bi pomoć bosanskoj vojsci trebala da dođe u eventualnom srazu sa Osmanijama. I naravno, najvjerojatnije da je i to bio jedan od osnovnih razloga zbog čega je osmanski sultan odlučio bosanskog kralja smaknuti sa političke i historijske pozornice, upravo zato što je on počeo voditi samostalniju politiku, oslanjati se više na zapadne vladare, na rimskog papu, i zato što je osmanski sultan smatrao da bi mu bosanski kralj u dogledno vrijeme mogao predstavljati veću prijetnju nego što je to bilo u proteklom periodu.

Krunidba je obavljena u crkvi Svete Marije, čiji ruševni dan danas se nalaze ispod kraljevske citadele u Jajcu. Crkva Svete Marije, dakle, je posebno značajno mjesto za bosansku istoriju srednjeg vijeka. Toranj koji se nalazi, koji stoji uz crkvu, zove se Toranj Svetog Luke, upravo zato što su u takvim očajnim prilikama bosanski vladari nastojali da steknu i naklonost i milost i Božju i na taj način što bi u svom kraljevskom gradu čuvali relikvije. U Jajcu se jedno izvjesno vrijeme nalazile moći, odnosno kosti Svetog Luke, jednog od četiri evanđelista, po kojem je onda taj toranj i prozvan.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari BH gradovi. Drevni starci zagledani sa visina u neko svoje vrijeme. Tonska realizacija Dženita Fakić. Urednica i autorica serijala Sanda Novosel.

Bila je to treća epizoda radio romana Dubrovački intermeco autora Feđe Šehovića. Narator Niko Kovač. Glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Alija Aljović, Jasna Diklić, Semir Krivić i Feđa Štukan. Adaptacija Mirsad Mulebegović. Majstor tona Mirsa Tukić. Režija Zlatko Sesar.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maji Dalić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. U Konjicu proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju velikog požara koji ugrožava više naselja. Otvoren stečaj u Novoj Željezari Zenica. Uhapšen policajac koji je motorom usmrtio jednu, a više osoba povrijedio u Hadžićima. Pakistan objavio da su Teheran i Vašington blizu dogovora o Hormuškom reuzu.